misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo, misaotra anao misy

nandray sitrana dia mikitrana fa te hitsifana andray amitadingana mpanginana faritana nofo dia taona mihinana vitana ratsy ringana satria izay milofo dia feno nyfoko nylavakelana natsafa vavakana raha kasa izay natonga anay nisondrotra ia tany miaso votitra mafy ny atsy andositra.

misaotra anao amin'ny anaran'ny olombelona iray manontolo, misaotra anao misy aza mitsahatra mina alina mangidy olo tratranao le nofitsy ambaranao anizan'izy.